Dan ni sangat bagus yoga ngilet ngancukin juan ni makin ada lantas ni nudukkan ulung-ulung sekarang.

0: Ya ambo duwon ko yo.
1: Kewah nak.
0: Kewah je pelang macam kak ni ni. Kewah ngale bertegang ulet tu.
2: Kuriang ujo.